0: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Od do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica, i to Njeguš i Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 198 07. U Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali ponegdje i uslovima za kratkotrajnu kišu. Danas vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Sunčano jutro u crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 15 stepeni.
1: Servisne informacije.

Dobro jutro svima vama koji se sada uključujete. Vreme je za pregled pisanja internet portala, crnogorskih internet portala, prije svega Cetinski list. Premijer Spajić na sinoćnoj svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore poručio da naša država ima jasnu ideju koja spaja i vodi, a to je evropska Crna Gora. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju da to je projekat Ujedinjene Evrope, ideju u čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, kako je poručio Spajić. Projekat Ujedinjene Evrope, možda i poslednji pravi mirovni projekat na svijetu, poručio je premijer Crne Gore. Prema njegovim riječima, evropski put nije želje Brisela, već potreba građana Crne Gore koji žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Svečanost su prisustvovali predsjednik države Jako Milatović, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, ali bivši predsjednici Crne Gore Milo Đukanović i Filip Vujanović, bivši predsjednici Skupštine Ranko Krivokapić, Ivan Brajović i Darko Pajović, ali i brojni pripadnici diplomatskog kora i drugi zvaničnici. Sinoć u svečanom prijemu u Vinogradu 13. Jul plantaža kod vinskog podruma Šipčanik. A Cetinj ima i tekako razloga danas da slavi. Rukometaši lovče na osvajačicu Kupa Crne Gore za sezonu 2025-2026. Savladali su ekipu Rudara iz Pljevalja. Ubjedljivo na kraju rezultat bio 34:27. Na portalu Cetinski list čitajte kako je protekao tok utakmice i ko su bili najbolji u redovima Lovćana, ali i Rudara, gdje se izdvojio sjajni Ognjen Pejaković na Cetinjanin sa 7 postignutih golova. Juče su nagrađeni najbolji učesnici konkursa Nasljeđe koje nas povezuje, učesnici osnovnih škola. Nagrađeni su kroz literarne likovne izraze. Na kraju su dobili kao nagradu, uručene su im računarska oprema. Inače, ovaj konkurs održan je pod sloganom Snaga zajedništva 20 za 20, a njegov pokrovitelj je crnogorska porodica iz Berlina. I u biblioteci čitaonici Njegoš održan je dječji program povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Mališani se okupili kroz pjesmu, muziku, igru i stihove, predstavili bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učestvovao je dječji hor Luča, mališani iz vrtića, novog vrtića, učestvovala je Mila Kaluđerović, Ilija Milašević, Sofija Banićević, ali i raspjevana dječica iz hora Luča. Čitajte o tome na portalu Cetinski list. Jedna muzička pauza, a potom idemo dalje.

Dakle, crnogorski portali donose priče o obilježavanju 20 godina od obnove nezavisnosti. Mnogi podsjećaju na istoriju, mnogi podsjećaju na referendum. Vijesti piše da je sinoć u Podgorici počela zapravo koncertom, počeo centralni događaj u tom gradu na Trgu nezavisnosti. Nastupili su crnogorski izvođači, nastupila je Andrejana Božović, Isak Šabanović, Daniel Popović, nakon njega nastupio je na kraju kao vrhunac večeri, bio je to koncert Sergeja Ćetkovića, koji je i zaključio koncert dvočasovnim nastupom, a prijestolnica Cetinje večeras na Dvorskom trgu organizuje veliki koncert Dina Merlina. Koncert Grad je spreman za sve ono što nas očekuje danas u susret obilježavanju 20 godina. Regionalna muzička zvijezda Dino Merlin nastupa 21. maja večeras na Cetinju. Biće to zanimljiv dan. Pričat ćemo o svemu što će se danas dešavati na Cetinju kroz program Radio Cetinje i o svim pojedinostima i detaljima koga ćete slušati na Dvorskom trgu. Sve ćemo to uredno pratiti. A Radio Televizija Crne Gore objavljuje autorski tekst Branka Baletića, nekadašnjeg člana pokreta za nezavisnost. Tekst koji je čitao na okruglom stolu u Matici Crnogorskoj povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pod nazivom Dan kada se 13. jul dogodio 21. maja. U hiljadu godišnjoj istoriji ova država mijenjala je oblik imena, ali je vazda postojao ljetni žaropek. Zato je i pretekla. Naši su preci julske ferije provodili na Carevom lazu 28. jula 1712. pa na Martinićima od 11. do 24. jula 1796. te na Vučijem dolu 28. jula 1876. godine. Te godine produžili su boravak do 14. avgusta na Fundini. Išli su kasnije i na drugi balkanski randevu od juna do jula 1913. Gostovali smo mi u sunčanom Berlinu 13. jula 1878. gdje smo postali još tada 28. članica Evrope. A kad bi crno sunce zamračilo više Crne Gore, naši su preci uz punu rodnu ravnopravnost odlazili u šumu da brane svoju ekološku državu od divizija gubara i domaćih štetočina. Još su tamo. Bio je to onaj 13. jul, zaveden u našoj istoriji pod brojem 1941. Kada je u čitavoj Evropi nestalo sunca, osim u Crnoj Gori. Svaki jul, pa i ovaj 13. nije samo puki datum. To je svijest o postojanju. 13. jul odraz je samopoštovanja koje nas nagoni na akciju, na promjene. Bilo je mokrih i tamnih godina u našoj prošlosti i sadašnjosti, ali julske su vatre vječne. Zato je ova država otporna na globalno zagrijavanje i efekat kamene bašte. Tako se uslijed povoljnih klimatskih promjena prije 20 godina, tačnije 2006. 13. jul prijevremeno dogodio na dan 21. maja, kada smo peti put u svojoj istoriji obradovali pretke sačuvavši pravo, čast i slobodu Crne Gore. To zaboravljaju oni nesoji kojima je odron u glavi urušio sjećanje na državu, njeno ime i simbole. Meni su rođaci ostavili u nasljeđe kamen u DNK, geler u srcu i zimzelenu šumu. Bajo je zapamtio. Postoji samo vječna Crna Gora. Autorskim tekstom Branka Baletića, koji danas objavljuje portal Radio Televizije Crne Gore, zaključujemo pregled portala u jutarnjem programu Radio Cetinja.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja, bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. godine glasalo je 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost Crne Gore podržalo je 55,5%, a za opstanak u zajednici sa Srbijom glasalo je 44,5%. Širom Crne Gore građani danas obilježavaju ovaj veliki jubilej. Državu jakom ne čini veličina teritorije, niti snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ispune, poručio je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope. Ukupno bezbednosno stanje u Crnoj Gori ocjenjujem stabilnim, ali i zahtjevnim, jer prijetnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno djelovanje, sajber prijetnje, pokušaje institucionalnog uticaja i pritiske na ekonomske interese države, kazao je direktor Agencije za racionalnu bezbjednost Crne Gore Ivica Janović. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 20 stepeni. 10 je časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Cetinje je spremno za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti Crne Gore, poručeno je iz gradske uprave. A Crna Gora danas obilježava veliki jubilej, 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. godine glasalo je 86,5% ukupnog broja birača, 55,5% izašlih podržalo je nezavisnost Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene, koji će večeras održati koncert na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja, Dana nezavisnosti i obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Cetinje Info.
1: Kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, gradska uprava je pripremila detaljan plan parking zona za četvrtak 21. maj, a za potrebe organizacije programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje i pravci dolaska iz Podgorice, Budve, Njeguša i Sačeva. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počinje u subotu, trajeće do 15. juna, a iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. i petak 22. maj. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, preduzeće i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Sve informacije iz našeg grada i sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu pratite i čitajte na portalu Cetinski list. Narodno izdanje emisije Cetinje Info, tačno 13 časova.
0: Cetinje Info.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu 2006. glasalo je 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5%, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5% građana. A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70%. Državu jakom ne čine veličina teritorije, ni snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ispune, poručio je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekt Ujedinjene Evrope. Ukupno bezbjednostno stanje u Crnoj Gori ocjenjujem stabilnim, ali i zahtjevnim, jer prijetnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno djelovanje, sajber prijetnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, kazao je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Ivica Janović. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 22 stepena. 12 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Od do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica, i to Njeguši Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori, u južnim predjelima sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali ponegdje i uslovima za kratkotrajnu kišu. Danas vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu je glasalo 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5%, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5% građana. A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70% birača. Državu jakom čine veličina teritorije, niti snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ispune, poručio je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja je spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada, kako kaže premijer, nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope. Ukupno bezbednosno stanje u Crnoj Gori ocjenjujem stabilnim, ali i zahtjevnim, jer prijetnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno djelovanje, sajber prijetnje, kazao je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Ivica Janović. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodijeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje je Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodolusu, ocjenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan. Na Cetinju sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena. 14:03, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: podvig izazvao je veliku pažnju javnosti, a to...
1: Septembarski vreo dan, na reku uzdaha sunce se
0: pažnju javnosti, a tokom ovog nesvakidašnjeg putovanja građani su pružali podršku.
1: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Podršku, iskazujući poštovanje prema ovakvom gestu patriotizma i ljubavi prema domovini.
1: Sretni jesmo pametni godine.
0: Ma domovini, Pješalnik se danas na centralnoj proslavi Dana nezavisnosti pridružio građanima okupljenim na Dvorskom trgu. Gdje su ga brojni Cetinjani, Cetioci dočekali sa aplauzima i riječima podrške.
1: Sećam se slike ja od prepar
0: godina. Iza njega su hiljade pređenih kilometara, a iza ovog poduhvata...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.